0: con todas tus favoritas.
1: Este es un reporte especial con las noticias más sobresalientes en nuestro estado, presentado por Telemundo Arizona y La Suavecita.
2: Hola, ¿qué tal amigos de La Suavecita? Les saluda Paola Morales para invitarlos a que nos acompañen a diario en el único noticiero local en español. Los 7 días de la semana estamos al aire, en vivo, en línea, en cualquier parte del estado, siempre llevándoles las noticias que más impactan a nuestra comunidad. Cada día comenzamos la jornada periodística a las 11 de la mañana, informándole sobre lo que usted debe de conocer, además de rincones culturales a los cuales usted puede acudir. A las 4 de la tarde le llevamos un noticiero de 1 hora y media, con historias de la localidad, nacionales e internacionales. Y a las 10 de la noche conoce los temas que más impactan a su familia y a nuestra comunidad. Estamos aquí para ustedes, comprometidos con la verdad y con la actualidad de la información. Mientras tanto, te invito a seguir disfrutando de la programación de La Suavecita.
3: O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best Select al comprar 2 discos de freno Brake Best Select, o compra 2 discos de freno Brake Best Select Pro o Import Direct de grado profesional y llévate un set de balatas de grado profesional de la misma línea gratis. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly
4: Auto Parts. Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.

0: suavecita con todas tus favoritas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Amigos, ya regreso con algunos de estos artistas. ¡No se vaya! ¿Y qué?